0: Εσύ ακούω. Ναι, λάξα. Συνέχισε.
1: Σε θα δούχ πιάτρα.
0: Ελιά μου τι τσεφρουμάσα η ζούγκλα.
1: Τα τσεφρουμάσα, γε.
0: Για με τι τόρ δε φρουμάσα.
1: Να, εντρεπτάτε.
0: Σα τε σύμψε ατέτ δε μπίνε. Și poate fi mai frumos.
1: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.